Jesse.
exista pra mim. Brahma. Kisat. Vishesh Brahmarabhi. Estapna ke nimit bani. Aise. Samapati ke samay bhi. Baap ke saath saath. Anyanya. Bachche bhi. Never.